Eliado in dat fin age e da det escal da nigo e de ya da halnella ado shid e ya sto neve det e ya ukraine je e de ya da hanne e de ya neven zago dat agi long